0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Viaxa no tempo e vive o mercado das rutas do mar de Muxía. Este 8 e 9 de agosto, as rúas de Muxía estarán cheas de postos artesáns, gastronomía, música, pasarrúas e moito máis. E para rematar, o domingo, espectacular concerto de Luar na Lubre a partir das 10:30 da noite no Malecón. Rutas do Mar de Muxía, unha celebración da identidade mariñeira e da nosa cultura. Concello de Muxía.
2: Mais cumprimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
1: O barro feito arte, a tradición feita vida. Ven descubrir a maxia da Mostra da Olería de Buño, do 30 de xullo ao 2 de agosto. Exposicións, demostracións ao vivo, obradoiros, música, gastronomía e moita olería feita ca alma. Ven a Buño a sentir o latexo da nosa tradición e historia. Mostra da Olería de Buño.
3: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
4: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
1: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
4: Sí, agora mesmo comería un barco.
1: Deixa ese GPS. Tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha de Álvaro.
4: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos á brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
1: Restaurante Aloncha de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar. Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na clínica veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica veterinaria Adrisa, expertos no coidado da túa mascota.
5: Radio Nordés, Bergantiños, Soneira, Fisterra, a Radio da Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser.
6: Hoy por hoy.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Esta fin de semana chega a Festa da Praia do Ézaro. Dous días cheos de actividades para rapazada e maiores. Este 1 e 2 de agosto temos un montón de xogos, obradoiros, hinchables, circo e música para todos con Gaia Efia Small Band e iluminación da fervenza do Ézaro. E como sempre, o domingo, gran sardiñada popular, DJ Matrek e actuación orquestra Nueva Fuerza. Festa da Praia do Ézaro, Concello de Dumbría.
2: Este verán hai un lugar onde a música medra entre carballos centenarios. O 7 e o 8 de agosto volve a 41 edición da Festa da Carballeira de Zas. Dous días de folk, tradición e sons contemporáneos con Bayuca, Fillas de Casandra, Radio Cos, Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, El Nido e moito máis. Un festival para vivir, bailar e compartir en familia. As entradas xa están a venda en festadacarballeira.com. Festa da Carballeira de Zas, onde a tradición segue facendo historia.
3: En C nace unha nova experiencia para os teus sentidos. Pan Ignacio únese aos xeados artesáns de Seo para crear un espazo único. Almorzos, cafés, tostas, gofres, bolería, pastelería e os mellores xeados artesáns. Todo para gozar aquí na nosa cafetería. Dous referentes, unha soa paixón polo sabor. Pan Ignacio e de Seo. En C, Pan Ignacio, a cada o teu deseo.
4: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
5: Por favor, non dou chegado, mire, por donde teño que ir?
6: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
5: Si, sí, agora mesmo comería un barco.
6: Deixa ese GPS, tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha d'Álvaro.
5: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos á brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser corviño.
7: Restaurante Aloncha d'Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
8: Radio Nordés, Cadena Ser.